0: رسنیو. مع السلامة.
1: Awarra adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
2: Darasan. Kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland. Kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kaziya sendia Greenland madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kekajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
1: Kaso di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo.
0: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.